0: to let you know, you one of my kind.
1: Det her er Classic Pop. Oh, yeah, yeah. Classic Pop. Du lytter med på FM